0: Sen takia kun olin vapaa, hei, se kiinnoin, hei. Huppalalla, huppalalla.
1: Huppapaisheku, huppapaisheku.
0: Sä kata pysyy, hei, en kata pysyy vapaa. Saamikaa kiinni.